Maďarská vláda publikovala časť dokumentív sporného udelenia milosti osoby zalúčení do tajenia pedofilného kárneho činu. Premiér Péter Maďar na vytorkovej preskonferencii predkreslil, že reštu spesiu, ktorá je uložená v prezidentským Šandorovým paláci, bo mala publikovať Holová Deržava Tamáš Šujok. S odklikaním sa na server telex.hu o tým informuje agentúra TSR. Maďarské ľudia majú právo znať, jak boli prijat riešenia o udeleniu milosti osoby, ktorá pomohla ku utajeniu pedofilného kárneho činu, píše sa o ohlášení maďarovej vláde na oficiálnej web storinci vláda. Publikovaný materiál z ministerstva spravodlivosti rozkrývajú nové detaily o prepadi, ktoré vyvúgu odstúpeniu prezidentky Katalin Novák i ministerka spravodlivosti Judit Varga, ktorá bola vtedy ženou Petra Maďara. Jednočasno tota kauza hrala kľúčovú roľ pri političným rosnutiu Maďara i pre tým, že perem ich partiu Fidesu v oborách peše server. Keďže publikovaný spis neobsahuje kompletnú dokumentáciu z prezidentskej kancelárii, premiér vyzval na spestupnenia rešt materiáliu pro cieľkové objasnenia političnej odpovednosti. Cieľom toho kroku je podľa neho zabezpečiť cieľkovú transparentnosť i zamedziť tajnomu prenemaniu podobných riešení o milosti v budúčnosti. Parlamentná frakcia Fidesu podľa servera nepsava.hu na Maďarovú mimoriadnu preskonferenciu reagovala ohlošením, že členové vlády premiéra Viktora Orbána o kauzi prezidentskej milosti doznali sa až u februári 2024 roku. Spis publikovanej u Vytrok Maďarom neprenies žiadne nové informácie. Dokumenty len potvrdili, že chod vtodešňa ministerka spravodlivosti Judit Varga milosť pro Andreho K. nerekomendovala. Po riešeniu prezidentka Katalin Novák to kontrasignovala, že to veľo k rezignácii obidvoch zainteresovaných. Kabinet Viktora Orbána svoju nevoľu potvrdil zhodou s odstúpením Katalin Novák i Judit Varga, píše sa v ohlášení frakcii Fidesz. Kancelária prezidenta Kurto pred obidom vydala ohlášenia posredníctvom agentúr MTI, že v prípade oficiálnej žiadosti predať vládi dostupný dokument, jak dotuľajúcia toho prepadu i bude s vládou spolupracovať pri publikovaniu tých spisov. Prezidentka Katalin Novák udelila u apríľu 2023 roku prezidentskú milosť Andremu K. Išlo o bolšoho zastupníka direktora sirotencia v meste Bičke, ktorý bol riadne odsúdený za to, že premúšal žertvo sexuálneho zneužovania malolitných chlopcov alebo nepomnolitných chlopcov predpisovatý nepravde v ohološení.

pochopenia, čím vlastne nosia krely pedofilné, alebo čím vynchoť ukrytý pedofilné správovania svojho nadriadeného, svojho šéfa. Katalin Novák, prezidentka Maďarska, 10. februára rezignovala 10. februára 2024 roku rezignovala zo svojej funkcii. Novej prezidenta Mašujok v to nechotil publikovať podrobné detaily prepadu kontroverznej milosti udelenej prezidentkou s odklikaním sa na ochranu osobných danych. A tak samo sa odklekoval i na konštitučné procesy.

Tajvanské opozičné poslanci v útorok neúspešno probovali schváliť konštitučnú skargu na prezidenta Lai Ching-te. Holosovania o impeachmente malo skorejšie symboličné značenia, keďže na schválenia bolo treba dvotretinovú väčšinu poslanci i opozícia na to nemá dostatočnú podporu. Informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Lai i jeho demokratičná progresívna partia vedú od jeho nastúpenia do úriadu v máju 2024 roku ostrý konflikt s dvoma opozičnými partiami, ktoré majú v parlamente väčšinu kresel. Poslanci z Kuomintangu i Tajvanskoj ľudovej partii počali proces impeachmentu po tým, jak Lai i premiér Chuo Zhongtai nechotili podpísať zákon o prerozdeleniu financií, ktoré predtým schválil parlament. Obe dva tábor vzájomno obvinujúce z porušenia konštitúcií. Poslanci opozícii označili prezidenta za diktátora. Deputátka Demokratičnej progresívnej partii Wu Xiao v pondelok povedala, že Kuomintang i Tajvanská ľudová partia koordinujú svoje kroky s vonkašnými a nepriateľskými silami s cieľom vyvolať politický konflikt na Tajvani. Na schválenie propozícií impeachmentu na prezidenta sú potrebné dve tretiny hlasov zo 113 deputátov. V tým prípade propozíciu pretrvalo len 56 poslancov, 50 bolo proti. Kľúčovým punktom sporu medzi vládou i opozíciou je suma vytrat na obranu ostrova proti potenciálnemu ataku Kitaju, ktorej tvrdí, že Tajvan je časťou kitajskej teritórii a hrozete, že ho obsadeť. Lai, jak obajca suverenity Tajvanu, obvinil Kitaj, že je hlavnou príčinou nestability v regióne. Kuomintang, partia, ktorá chce tisnejšie odnosená s Kitajom i ktorej líderka Chang Li-wen nedávno navštívila Pekín, obvinuje prezidenta z eskalácií náprv medzi Kitajom a Tajvanom. No, politická situácia skladná na vece. Treba prepomenúť, že je tam celý čas to tisk z boku Kitaju na obsadenie ostrova.

Od 8. ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. Ja vám všetkom, že čo šumné deň zistante vierna, Rady Loma FM, mám osia v Korzi. So svižom a informáciami, čo je znova zautra. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.

turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu počas telefonátu so svojím americkým kolegom Donaldom Trumpom previetal prodlženie premiéria medzi Spojenými štátami i Iránom. Povedal, tak sa môže veriť, že spory medzi stranami konfliktu sa dajú poriešiť, informuje o tým agentúra Reuters. Kancelária tureckého prezidenta tak sa mu informovala, že Erdogan počas telefonátu označil obnovenie stability v Syrii za vážny zisk pro celý region. Trumpa jednočasno vyzval, že by Spojené štáty zabronili zhoršeniu situácii v Libanone. Erdogan šéfovi Bieleho domu povedal, že prepravu na sledujúci summit Severoatlantickej aliancii v Ankari prodlžujú i Turcia robiť nad tým, že by bola pôdia úspechom v každom aspekte. Okrem toho líder diskutovali i o bilaterálnych odnosenách. Turcia bola v popredných týždňoch v kontakte so susedným Iránom, Spojenými štátami i mediatorským Pakistanom s cieľom pomoci zakončiť konflikt na Blízkom východe. Trump pred tým bolo sa, že prehovore s Iránom sú v záverečnej fázi, ostriehávala pred ďalšími atakami, pokiaľ Teherán nebude zhodný s mírnym dohovorom.

0: co?
1: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Britanskej premiér Keir Starmer v sredu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o nových sankciách Spojeného kráľovstva, odnosno Rosii, potvrdil podporu Londona pro Kyjev. Toto informáciu prenesla agentúra DPI, televízia Sky News. Hovorca Downing Street povedal, že Starmer počas rozhovoru predstavil najnovýš krok Londona zameriané na oslabenie rosejskej ekonomiky, vključno sankcií, ktoré vláda ohlosila u výtorok. Premiér znova potvrdil neoblomnú podporu Veľkobritánii, Ukrajine i podkreslil prodlžujúci obowiązek zrobiť všetko, čo je v silách Veľkobritánie, žeby oslabiť i zničiť Putinovú vojnovú mašinériu. V dôsledku doterajších krokov Veľkobritánia bude na rynku menšej rosejskej ropy, čo oslabiť Rosiu, povedal Starmer Zelenskému. Ukrajinský prezident po telefonickom rozhovore na platforme X poďakoval Veľkobritánii za podporu, ktorú Ukrajine daje. Agentúra Reuters dodala, že u večerním video prehovory Zelenské potvrdil, že so Starmerom diskutovali i o čutlivým voprosi sankcií odnosno Rosii. Očekujeme, že všetko toto vždy sa projednať na bilaterálnej úrovni, povie. Britanská vláda v útorok prijala kroky, ktoré zmierňujú sankcií na dovoz rosejského aviapaliva i produktív z rosejskej ropy rafinovaných v tretích krajinách. Vydala i dočasnú licenciu, ktorou zmiernila sankcií na zemný gaz, ktorý pochádza z vybraných rosejských závodov. Minister financí Dan Tomlinson povie, že ohlošené zmierenie sankcií chráni národný interes Spojeného kráľovstva. Líderka opozičnej konzervatívnej partii Kemi Badenoch ale tot krok kritizovala za to, že sa zmierňujú sankcií proti krajina, ktorá už asi 4 roky vede vojnu proti svojho suseda a tá vojna samo sebou už stojala život mnoho ľudí.

Šéf tureckej diplomácie Hakan Fidan na sledujúcim ministerským zasedaniu Severoatlantičnej aliancie v Švecii svojim kolegám odkáže, že júlový summit líderov krajín aliancie v Ankari má potvrdiť jednosť NATO. S odklikaním sa na žiadalo z tureckého ministerstva zahraničných diel, o tým v sredu informovala agentúra Reuters. Fidan tak samo podkreslil potrebu rozvíjať transatlantickú spoluprácu v oblasti obranného promyslu v rámkach NATO i to bez buďakých obmedzení. Minister zahraničných diel členských držav Severoatlantickej aliancii budú četvrtý piatnicu jednať u švédským Helsingborzi. Najbližší summit Severoatlantickej aliancii bude hostiť jak raz Turcia, je naplánované na 7. i 8. júla v Ankari. Poslední dňa stríča na najvyšší úrovni prochodila v júni minulšieho roku v holandským Hazi i krajina sa tam i po natisku prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa dojednali na obowiązku zväkšoty oboronno vytrat z teprečných 2 na 5% hrubého domašného produktu do 2045 roku. Generálny sekretár Severoatlantickej aliancii Mark Rutte nedávno na úvoroční správy vo slove očakovania, že štát na samiti v Kažuče sú na jasný i dostavirní drázy putigu piňať uvetrat na novú úroveň. Fidan plánuje na stríči u Švecii, kde informovať sojuzníky o námahách Turcii zabezpečiť, že by summit v Ankari stav podielko treba potvrdiť jedno z integritu Severoatlantickej aliancii. Okrem toho ich oče poznakome tí o vkladách Turcii do aliancii vkazať na osvičen postup Turcii u voprosi peremin vytrat na oboronu na konkrétne kapacit, informovala agentúra Reuters. Turcia má druhú najväčšiu armiu z členov aliancii, to len, že by sme nezabili.

Nemecko nedostalo od administratív prezidenta Donalda Trumpa ešte sa žiadny obviazujúci plán v prípade stiahnuť amerického vojaky po sredu. Minister obrony Boris Pistorius túto informáciu prenesla agentúra DPA. Ešte sa nemáme žiadne reálno spoľahlivo potvrdenia, povedal Pistorius po zasedaniu parlamentného komitetu pro obronu. Nemecko podľa neho len neoficiálne čulo, že koľko z amerických brigád rozmýšľaných v Európe by sa mohla znižiť. Do jakej míry to ovplyvniť sila nasadzená v Nemecku, sa ešte len uvedieť do plnú. Minister obrony Spojených štátov počiatkom maja ohlosil, že z Nemecka stiahne približne 5 000 vojakov. Trump následne ohlosil, že to tá koľkosť bude

Medzinárodná síť fundácií Open Society Foundation sa dopraví celá 300 miliónov dolárov pro iniciatívu, ktorá má počas sledujúcich 5 rokov chrániť demokratičné práva i pretrmovať ekonomickú bezpeku v Spojených štátoch, informovala o tým agentúra Associated Press. Ide o prvý program Open Society Foundation, vyklúčne zameriané na Spojené štáty, odkoli do vedenia nastúpil Alex Soros, sen osnovateľa Georgea Sorosa. V posledných rokoch dozeral na veľkú reorganizáciu Open Society Foundation i znižovania kilkosti robotníkov. Garantované práva i sloboda sú jednako vážne jak široká ekonomičná prosperita i predstavujú našu najmocnejšiu obronu proti zapertoj spoločnosti, povedal Alex Soros. Naše nové investície sa zameriajú na obidve toto vzvo doplnou. Nová stratégia prechodať v časi povtorianých atak administratívy prezidenta Donalda Trumpa na rodinu Sorosových obvinuje toto rodinu z podpory nasledstva i rozdeľovania ľudí. Podľa Associated Press ide o časť námach ovplyvňovatý toto bezprofitov organizácií i ich donory posredníctvom prezidentských dekretív obmedzovaním financovania i ohrožovaním o počiatku rozšírenia ich činnosti roboty. Prodlžujeme u svojej roboti bez obmedzenia, nezochávame sa zastrašatí i umovčatí, informovala direktorka americkej filii Open Society Foundation Lalech Isafani. Associated Press pripomína, že sojuzníci prezidenta Trumpa v kongresi vozvali daňový úriad i ministerstvo spravodlivosti, aby probádali bezprofitovú organizácii, ktoré podľa nich pritrmujú domašný terorizm, nelegálnu migráciu alebo klimatičný program. Medži perevirovanoma sa znašli i pritrmovateli zgrupovania

Tyfa. Ministerstvo spravodlivosti nechotilo komentovať tí ci rozlížať i Open Society Foundation, dopovňuje agentúra Associated Press. Podľa Isfahani dala Open Society Foundation počas popredného roka grant organizáciám, ktoré obhajujú princíp právnej državy a vystupajú proti námahách z neochotety čas žiteľi od účasti na publičnom živote. Nová stratégia Open Society Foundation sa zameruje na zlepšenie ekonomičnej situácii i posilnenie ochrany o hraždanských práv. Chodče Petr Movatý politik okrem štátiv, Spojených štátiv pro posilňovanie ochran zraniteľných grup, tvorenia spravodlivejších ekonomičných úsloví pro robočích. Nie je možné riešiť rasový rozdiel v bohatství bez riešenia osnovných ekonomičných problém robočovej klase, jak sú dostojná mzda, dostupná starostlivosť i deti a bývania, tvrdiť Open Society Foundation. Organizácia Todrick vydelila 20 miliónov dolárov pro organizácii, ktoré posredníctvom súdnych sporiv ochrana bezprofitového sektora i monitoringu korupcii boroňať hraždanské práva i princíp právnej državy v Spojených štátach.

Nemecký kancelár Friedrich Merz zaproponoval udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únii bez práva hlasovať, pokiaľ bude krajina prechodiť procesom vstupu do únie. Vychádza to z písma, do ktorého učetver mala možnosť posmotriť agentúra AFP. Taký plán, ktorý Merz prvý raz zaproponoval minulý mesiac, bol ukrajinskému liderovi umožnil účasť na samitách bloku, ale bez možnosti hlasovať. Kyjev mal svojho predstaviteľa na najvyššej úrovni v exekutíve únii, značiť v Európskej komisii, jak i neholosujúcich deputátov v Európskom parlamente z propozície, ktorej Merz vkázal v písmi adresovaním predsedateľci Európskej komisie Ursuli von der Leyen i predsedovi Európskej rady Antoniovi Koštovi v ochode, že na Ukrajinu by sa odnosila doložka o vzájemnej pomoci bloku i krajina by mohla čerpať tie sredstva z dakotrech častej rozrachunku Európskej únii. Je jasné, že z ohľadom na bezčíslené množstvo bariér, jak i političnú komplexnosť ratifikačných procesov, nebudeme spôsobné prestupový proces dokončiť v krátkom čase, napísal Merz. Predstavujú sobie politické riešenia, ktoré Ukrajinu bezodkladno približiť k Európskej únii i jej kľúčovým inštitúciám, dodal. Kyjev sa namáha uskoriť svoje námahy o vstup do 27 členov únie. V časti, kedy vlastne je u vojny Merzov plán, ale môže sa stretiť so skepticizmom z boku ostatných partnerov v Európskej únii, konštatuje AFP, znači ani toto predružené členstvo, kde by bol deputát, kde by bol eurokomisár za Ukrajinu, predtým za nečlenskú državu. Domám sobie, že toto mnoho krajín v Európskej únii budú mať problém, že za toto zaholosovať a išli vse plateť i toto právo veta, to značí, že stačí, že jeden člen bude proti takého riešenia, ktoré proponuje Merz a celý tot plán bude nerealizovateľný.

Palestinský militantný ruch Hamas je hlavnou bariérou pre prechodí do druhej fáze premíria v pásmi Gaze. Informovala o tom Rada míru u svojej perši správy pro bezpečnostnú radu organizácií Zjednotených národov. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. V tej fázi zistá je hlavným takým faktorom bariér celkovej implementácii odšmarenia Hamasu prejaty provirené odzbrojovania z režisia kontroly i umožnitý pravdivý prechod k civilní správy GAZ. Píše si a správy, ktorú učetver predstaviť bezpečnostní rady organizácií Zjednotených národov vysoký predstaviteľ pro GAZu v rade míru Nikolaj Mladenov. Podľa toho materiálu sú inštitúcii Džerela i plán prehotovlené na zrobenie ďalších krokov, ale natúra i postupnosť tých ďalších krokov budú závisieť od riešení, ktoré teprve zrobiť strona tvrdiť. V pásmi Gaza je od oktobra 2025 roku premíria, no Izrael i ďalšie predĺžuje v atakách, prečo môže byť výstorona vzájemno sa obvinujú z porušovania toho peremíria. Správa rada míru tvrdí, že k porušeniam prechodiť má že denno a ako trasuť vážno ich ľudské dosledky, napríklad zabit civilist roden, žijúci v strachu a tak ďalšie a tak ďalšie. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v jedno s Katarom i Egyptom byli posredníkami peremíria medzi Izraelom i Hamasom po veciach dvoch rokoch vojen. Washington v januári informoval, že peremíria sa presúva do druhej fáze mirného plánu, v rámkach ktorého má Hamas zložitý zbroju i izraelské sile majú postupno stiahnutý sa z palestinskej teritórii. Okrem toho majú byť v pásmi Gaze nasadené medzinárodná stabilizačná sila. V peršej fázi peremíria Hamas oddav izraelských polonených vominov za palestinčanov viazaných Izraelom. Prechod do druhej fáze stagnuje medzinárodná občina teper sa koncentruje na Irany, na Hormuzský prolev, konštatuje AFP. Rada míru dodala, že že by Hamas nemal zbroj je kľúčové pro začiatok obnovy Gaza a pro toto, že by sa mohli stiahnuť i izraelská sila vlastne z tej teritórii, ktorá je medzinárodno priznaná jak palestinská.

Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v sredu vyhlásila, že Rusia i Bielorus nesú priamu odpovednosť za sériu narušení vzdušného prostoru dronami v krajinách východnej časti Európskej únie. Povedala to v poviazaniu so situáciou, keď v Litvi v sredu vyhlásili pohotovosť z príčiny ohrozenia alebo hrozby proniknutia bezpilotných lietadiel do vzdušného prostoru, píše letecká agentúra AFP. Publičné hrozby Rusie, odnosno našich prebaltických držav, sú celkom nepriateľné, napísala von der Leyen na sociálnej sieti X. Rusia i Bielorus nesú priamu odpovednosť za dron, ohrožujúci náš život i bezpeku ľudí na našim východním kryli, dodala. Povila, že Európa odpovisť jednotno i riešučo. Budeme prodlžovať tých v posilňovaniu bezpek našho východného kryla posredníctvom silnej kolektívnej obrony i prehotovlenosti na všetkých úrovniach. Podľa litovskej armii bol sredu príčinou vohološenia pohotovosti objekt zachoplený radarom nad teritoriou Bielorusy, ktorý vkazoval charakteristik bezpilotného lietaku. Následno litovské vzdušné sily aktivovali svoj lietak, toto krok na ostrihania žiteľov označili úriad za štandardný preventívny postup. Pohotovosť bola vyhlásená najprv pro 4 okresy, jak sa nachádzať pri hraniciach Litv s Bielorusom. Pozdnejšie pohotovosť sa rozšírila i na hlavné mesto Vilnius a okolicu. U Vilnius bol zastavený pozemný transport a tak samo i chod aeroportu. Pohotovosť bola zrušená po 15 minútach, kvôli už sobie alebo boli pevné v tým, že ohrozenia nebude.

V sredu počali online maďarsko-ukrajinskú expertnú konzultáciu, ktorú odkryla ministerka zahraničných diel Anita Orbán s rezortným partnerom Andrijom Sibihom i ukrajinským predsedom vlády Tarasom Kačkom. Informovala o tým na Facebooku Orbán, ktorá je členka delegácie premiéra Petra Maďara na oficiálne navštívi Polši. Konzultácie sú podľa Vosloví v šéfku maďarskej diplomácii vážnym krokom k obnoveniu bilaterálnych odnosen i posilneniu budúcej spolupráce obidvoch krajín. Orbánova povedala, že Maďarsko je prehotovlené pretrvávať suverenitu i teritoriálnu celosť Ukrajiny. Dodala, že v našich bilaterálnych odnosenách je ale dosledná ochrana práv národnostných menšín našou prioritnou zadačou, ktorú treba poriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti nie je len vážnou časťou odnosen medzi obdvoma krajinami, ale i mostom medzi našimi národami. Pravdevoj progresuje podľa ministerka zahraničných diel Maďarska požaduje odkrytý, širý i profesionálny dialog postavlený na jasných právnych garanciách. Sibiha na sociálnej siete X približil, že sa pri tých počiatkových konzultáciách zameriajú na tri kľúčové témy. Po prvé, Ukrajina chce odkryť novú vzájomnú výhodnú kapitolu bilaterálnych odnosen s Maďarskom, ktorá bola osnovaná na dôvere. Napísal to s tým, že oceňuje odsúdenia nedávnych rosejských atak z boku Budapešti. Po druhé, Ukrajina bere práva národnostných menšín seriózno i je prihotovlená zabezpečiť ich v zhodi s európskymi štandardami, informoval šéf ukrajinskej diplomácie. Treťou témou, ktorú zaproponoval, je sprenemania vstupu Ukrajiny do Európskej únie jak strategičného interesu Maďarska. To má je podľa neho posilniť maďarskú národnú jednosť. Je to najlepší spôsob, jak zabezpečiť práva maďarskoj menšin na Ukrajine. Sibiha nakoniec napísal, že sa tíšiť na osobnú striču s maďarskou ministerkou zahraničných diel Anitou Orbán na dnešním ministerským zasedaniu Severoatlantičnej aliancii, ktoré bude prochodeti u Švecii.

0: Radia LM FM.
1: Jest četver 21. maja 2026 roka a na noviny Radia LM FM prosit Olena Stefanovská. Už po zarane začne sa rutinale 13. medzinárodné bienále lemkivsko-rusinskoj kultúry, ktorého prvý deň bude v sobotu 23. maja v Krenici a druhý v nedelu 24. maja v Osovi. Na bienále vse prezentujúce lemkivsko-rusinsko tvorčí z Polšťo i zahraničí. Dodnes bienále hostejú tvorčí z 11 držav. Toho roka vystúpila rusinská artista z Polšťo, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Srbii. Na počátku v sobotu ráno projde zasedanie Švitovej rady Rusiniu. Pak v samopoutne na starom krenickom smontéri odpravlená bude panachyda na hroby Epifana Drovňaka, Nikofora. Dalšie zloženie bude kvitia pod pamiatnikom artista na bulvára Titla. Od tamale perejde chorovi do starého zdravičného domu na krenickom deptaku, kde o 15. hodini v palovi sali odkroto budú dvostavo malunku, ikon i fotografii. V palovi sali projdú i dva koncerta, o 15.30 i 19. Druhý den bienále začne sa v nedelu o hodini 13.30 s vloženiem kvitia pri pamiatniku v Ušču Ruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Osovi, kde o hodini 14.30 bude možno slúchať prelekciu o rusínskej kultúre. O 15. hodini odpude sa tam finálový koncert. Vstupné na všetko podie darmo. 13. maja na baňu Grekokatolíckej cerkvi uspíňa pre Svätej Bohorodičky v Liknici vernú krest. 8 mesiacov tomu bol vin vkradený i zneštený čerez hnes už pokaraného zlodia. Pripomnejme, že metalový krest bol vkradený 13. verešňa septembra 2025. roka a podalšie zneštený, poďatý na kavalči. Zlodí bol na dlho zatrimaný i postavený pred Liknickým súdom. Podľa toho, že hovoril, nebol motivovaný vzhľadami nacionálnej či religijnej nenávisti. 10. maja nový krest bol pošvačený a 3 dny pozdnejšie postavený na hlavnej bani Liknického chrámu. Už v najbližší pondelok začne sa 14. ročník festivalu kultúry Rusíni v Slovácii, Rusínsky festival, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskej obrody v Svidniku. Festival podporuje celý týždeň. V ponedelok 25. maja v Piddukleinskom ošvitním centri projde odkrytie festivalu, ktorému bude tovarišov výklad o perlinách Karpat. V útorok v Domi kultúry aktoro teatru Alexandra Duchnoviča vkážu piesu s názvom Polepetko. V sredu v Piddukleinskej biblioteči Institut rusínskeho jazyka i kultúry Priešovského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Viera, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svetnickom amfiteatri i potrvá do nedeli. V programe na piatniču je medzinčoma semiričný k festivalu Orfeus, muzičnoj prehľadka autorskoj rusínskoj tvorčosti i vstupo folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzinčoma Puls Priešova, jediný v švite profesijný rusínsky ansambl. V posledný deň podíji zaprezentujú sa domašní ansambli i hošti. Furt ešte môžete predbať online 3-dňovú bileto vstupu. Korlická uliča 3. maja bude revitalizovaná. Jak informuje mesto, rochtovania do remontu vošli v ďalší etap. Početok modernizácie plánovaný je na druhú polovinu toho roka po doprecizovaniu technického plánu i zrobleniu rozpiska prác. Investícia bude vedená postepenno, takže bude robiť problémy v ruchu dla žiteľov i podpríjemcov. V prvom etape bude vomina kanalizácie. Protiahom čoho remontu čilom mesta je trimať normálny ruch na ulici 3. maja, żeby nie była ona ograniczona dla ludzi. Detalnie nowej organizacji ruchu ta rozpiska planowanych robić będą publikowane po zawieszeniu wszystkich projektowych prac.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jest četver 21. maja 2026. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Už pozerané začne sa rutinále 13. medzinárodné bienále Lemkivsko-Rusinskoj kultúry, ktorého prvý deň bude v sobotu 23. maja v Krenici a druhý v nedelu 24. maja v Osovi. Na bienále vse prezentujúča Lemkivsko-Rusinsko tvorčí z Polščo i zahraničí. Dodnes bienále hostiu otvorčiu z 11 držav. Toho roka vstúpla rusínska artista z Polščo, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Srbii. Na počiatku v sobotu ráno projde zasiedanie Švitovej rady Rusíniu. Pak v samopoutne na starom krenickom smontéri odpravlená bude panachyda na hroby Epifana Drovňaka, Nikofora. Ďalšie zložené bude kvite pod pamätníkom artista na bulvárach Titla. Od Tamale perejde chorovi do starého zdravičného domu na Krenickom deptaku, kde o 15. hodini v palovi sali odkroto budú dvostavo malunku, ikon i fotografii. V palovi sali projdú i dva koncerta, o 15.30 i 19. Druhý den bienále začne sa v nedelu o hodini 13.30 složením kvitia pri pamätníku v Ušču Ruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Osovi, kde o hodini 14.30 bude možno slúchať prelekciu o rusínskej kultúre. O 15. hodini odpude sa tam finálový koncert. Vstupné na všetko podie darmo. 13. maja na baňu Grekokatolíckej cerkvi uspíňa pre Svätej Bohorodičky v Liknici vernú krest. 8 mesiacov tomu bol vin vkradený i zneštený čerez hnes už pokaraného zlodia. Pripomnejme, že metalový krest bol vkradený 13. verešňa septembra 2025. roka a podalšie zneštený, poďatý na kavalči. Zlodí bol na dlho zatrimaný i postavený pred Liknickým súdom. Podľa toho, že hovoril, nebol motivovaný vzhľadami nacionálnej či religijnej nenávisti. 10. maja nový krest bol pošvačený a 3 dny pozdnejšie postavený na hlavnej bani Liknického chrámu. Už v najbližší pondelok začne sa 14. ročník Festivalu kultúry Rusíniu Slovácii, Rusínsky festival, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskoj obrody v Svidniku. Festival potrvá celý týždeň. V pondelok 25. maja v Piddukleinskom ošvitním centri projde odkrytie festivalu, ktorému bude tovarišov výklad o Perlinách Karpat. V útorok v Domi kultúry aktoro teatru Aleksandra Duchnoviča vkážu piesu s názvom Polepetko. V sredu v Piddukleinskej biblioteči Institut rusínskeho jazyka i kultúry Priašilského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školni. V četver bude 11. festival Víra, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svidnickom amfiteatri i potrvá do nediny. V programe na piatniču je medzinčoma 7. ročník festivalu Orfeus, muzičnej prehľadka autorskoj rusínskoj tvorčosti i vstupo folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzinčoma Puls Priašova, jediný v švite profesijný rusínsky ansambl. V pošetný deň podíji zaprezentujú sa domašní ansambli i hošči. Furt ešte môžete pridbať online 3-dňovú biletov vstupu. Korlická ulica 3. maja bude revitalizovaná. Jak informuje mesto, rochtovania do remontu vošli v ďalší etap. Početok modernizácie plánovaný je na druhú polovinu toho roka po doprecizovaniu technického plánu i zrobleniu rozpisku prác. Investícia bude vedená postepenno, takže bude robiť problémy v ruchu dla žiteľov i príjemcov. V prvom etape bude vymena kanalizácie. Protiahom čoho remontu cieľom mesta je trimať normálny ruch na ulici 3. maja, aby nebola ona ohraničená dla ľudí. detali nowej organizacji ruchu ta rozpiska planowanych robić będą publikowane po zawieszeniu wszystkich projektowych prac.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: jest četvr 21. maja 2026. roka a na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Už po zrane začne sa rutinale 13. medzinárodné bienále Lemkivsko-rusinskoj kultúry, ktorého prvý deň bude v sobotu 23. maja v Krenici a druhý v nedelu 24. maja v Osovi. Na bienále vse prezentujúce Lemkivsko-rusinskoj tvorči z Polščo i zahraničí. Dodnes bienále hostil tvorčiu z 11 držav. Toho roka vystúpila rusínska artista z Polščo, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Srbii. Na počiatku v sobotu ráno projde zasiedanie Švitovej rady Rusíniu. Pak v samopoutne na starom krenickom smontéri odpravlená bude panachyda na hroby Epifana Drovňaka, Nikofora. Ďalšie zložené bude kvite pod pamiatnikom artista na bulvára Titla. Od Tamale perejde chorovi do starého zdravičného domu na Krenickom deptaku, kde o 15. hodini v palovi sali odkroto budú dvostavo malunku, ikon i fotografii. V palovi sali projdú i dva koncerta, o 15.30 i 19. Druhý den bienále začne sa v nedelu o hodini 13.30 složením kvitia pri pamiatniku v Uščuruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Osovi, kde o hodini 14.30 bude možno slúchať pre lekciu o rusínskej kultúry. O 15. hodini odpude sa tam finálový koncert. Vstupné na všetko podie darmo. 13. maja na baňu Grekokatolíckoj cerkvi uspíňa pre Svätej Bohorodičky v Liknici vernú krest. 8 mišačiv tomu bol vin vkradený i zneštený čerez hnes už pokaraného zlodia. Pripomnejme, že metalový krest bol vkradený 13. verešňa septembra 2025. roka a podalšie zneštený, poďatý na kavalči. Zlodí bol na dlho zatrimaný i postavený pred Liknickým súdom. Podľa toho, že hovoril, nebol motivovaný vzhľadami nacionálnej či religijnej nenávisti. 10. maja nový krest bol pošvačený a 3 dny pozdnejšie postavený na hlavnej bani Liknického chrámu. Už v najbližší pondelok začne sa 14. ročník festivalu kultúry Rusíniu Slovácii, Rusínsky festival, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskoj obrody v Svidniku. Festival podporuje čivej tožden. V pondelok 25. maja v Piddukleinskom ošvitním centri projde odkrytie festivalu, ktoromu bude tovarišov výklad o Perlinách Karpat. V útorok v Domi kultúry aktoro teatru Aleksandra Duchnoviča vkážu piesu s názvom Polepetko. V sredu v Piddukleinskej biblioteči Institut rusínskeho jazyka i kultúry Priašilského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školni. V četver bude 11. festival Víra, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svidnickom amfiteatri i potrvá do nedeli. V programe na piatniču je medzinčoma 7. ročník festivalu Orfeus, muzičnej prehľadka autorskoj rusínskoj tvorčosti i vstupo folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzinčoma Puls Priašova, jediný v švite profesijný rusínsky ansambl. V posledný deň podíji zaprezentujú sa domašní ansambli i hošti. Furt ešte môžete pridbať online 3-dňovú biletov vstupu. Korlická ulica 3. maja bude revitalizovaná. Jak informuje mesto, rochtovania do remontu vošli v ďalší etap. Početok modernizácie plánovaný je na druhú polovinu toho roka po doprecizovaniu technického plánu i zrobleniu rozpisku prác. Investícia bude vedená postepenno, takže bude robiť problémy v ruchu dla žiteľov i príjemcov. V prvom etape bude vymena kanalizácie. Protiahom čoho remontu cieľom mesta je trimať normálny ruch na ulici 3. maja, žeby nebola ona ohraničená dla ľudí. detali nowej organizacji ruchu ta rozpiska planowanych robić będą publikowane po zawieszeniu wszystkich projektowych prac.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Nová maďarská vláda počala uriadovať i nové napriam Budapešti nechoče vkázať len v odnošeniu k Bruselu, ale i Kyjevu. Kabinet nového premiéra Maďara bochotí obnoviť bilaterálne odnosy i svojim východným susedom Ukrajinou. Lenže tak, jak prevládi Orbána, i teper súť fundamentálne pro toto odnosené práva Maďari, ktoré žijú na Podkarpatiu. Samosobou Kyjev má eminentný interes nad tým, žeby toto odnosené boli obnovlené. Tať na puty ku odkrytiu prestupových prehovorí už to do európskej integrácii, do teper i svojim blokovaním stojiť Budapešť. Pokiaľ prezident Zelenskej sneje o úskoreniu vstupy, a kancelár Merz počal snety o predružením členství. Reál politika je taká, že napred treba presvičiť Maďarsko, že by obše prestalo blokovať buďak namaha o integráciu. I za to nečudo, že pár dní po tým, jak novej maďarskej vládnej kabinet počal uriadovať, odbyli sa perše online maďarsko-ukrajinské expertné konzultácii, ktoré odkryla maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán i svojim rezortným partnerom Andriom Sibihom za Ukrajinu. Šéfka maďarskej diplomácii na svojim profili na síti Facebook napísala, že v maďarsko-ukrajinských bilaterálnych odnosenách je dosledná ochrana práv národnostných menšin prioritnou zadačou pro maďarskú vládu, ktorú treba vyriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti je podľa Anit Orbán nelen vážnym elementom odnosen medzi týma krajinami, ale i mostom medzi týma dvoma národami. Reálny progres v tej oblasti sobi podľa ministerky vyžaduje odkrytý, širý i profesionálny dialog zbudovaný na jasných právnych garanciách. Odnosno spomenaných konzultácií na síti X vyrazil sa i ukrajinský šéf diplomácii. CBH napísal dlhší text, kde okrem inčoho píše, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno i je hotová zabezpečiť ich v zhodi i s európskymi štandardami. Nedie sa žiadne veľké čudo, keď ju prosto len zrozumiu, alebo len deklaruje, že zrozumiu, že je jedno, či v Budapešti sedieť Orbán alebo Maďar, vlak integrácii neprejde bez toho, že by napered pidňatý is štrek tú bariéru, ktorá na ní ležeť i tou súť národnostná práva. Samo sobou maďarská ministerka peršoria do dumať na práva Maďariu i hlavno onech o ich právach majú byť spomenané konzultácii. No pokiaľ sa meneť legislatíva odnosno menšin, ona by mala byť univerzálna, neexkluzívna pro jednu menšinu. To je po perše. A teper po druhé. Sám Andrej Sibiha píše o tým, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno, práva menšin nelen Maďariu. A pokiaľ by to tak malo byť, o čím doteper najem presvičený, pak tak samo treba vysvedovať o tým, že seriózny prestup sobí vožaduje väčšie zmeny, nelen zrobiť kozmetičnú zmenu, ktoré by uspokojili maďarský vládny kabinet što do postavenia maďarskej menšiny na Podkarpatiu. I tu sa dostávame k voprosu, jak môž by bolo schosnovať tot moment. A jednočasno môžeme odkryto povisti, že neschosnovať ho bolo by chybou. Keď ukrajinský šéf diplomácii vysiduje o tým, že práva národnostných menšin Ukrajina bere seriózno, pak by môže bolo vece, ak potrebné nezistati techoji popri maďarsko-ukrajinských konzultáciách. Prepomianutý sa Kyjevu by mala i svitová rusenská komunita, ktorá zverne úvahu na fakt, že ku serióznomu prestupu odnosno práv národnostných menšin naležiť nelen zlepšenia postavenia už vyznaných menšin, ale i to peršoriado i vyznania Ruseniu, ktoré v rámkach dnešnej Ukrajiny žijú na svoji zemli, Podkarpatiu, jak autochtónny národ dlho stov krokov. Môžeme to nazvať test serióznosti a v jednostom môž dodať, že ak bač nebude lepší moment zrobiť sobi test serióznosti. Testovatý bol mých svitový kongres Ruseniu. Test rozkryje, jak seriózno to Ukrajina i správa menšin dumať i nakýľko to je len ďalšia proba o dosiahnenia svojho cieľa bez toho, že by štos reálno zmienitý. Petro Medviď priašil.

0: jest 4. 21. maja 2026 roku. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už po zarane začne się rutinale 13. Međunarodne bienale Lemkivskoj rusinskoj kultury, ktorého pierwszy dzień bude w sobotu 23. maja w Krynicy, a drugi w niedzielu 24. maja w Łosowi. Na bienale все prezentujúcia lemkivsko-rusinsko tvorči z Polšče i zahraničí. Totne z bienale hostivo tvorči z 11 držav. Toho roka vostúplet rusinsko artista z Polšče, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Serbii. Na počátku v sobotu ráno projde zasiedanie Švitovej rady Rusiniu. Pak v samopoutne na starom krenickom smontéri odpravlená bude panachyda na hroby Epifana Drovňaka, Nikofora. Dalšie zložené bude kvitia pod pamiatnikom artista na bulvárach Titla. Od tamale perejde chorovi do starého zdravičného domu na krenickom deptaku, kde o 15. hodini v palovi sali odkroto budú dvostavo malunku, ikon i fotografii. V palovi sali projdú i dva koncerta, o 15.30 i 19. Druhý den bienale začne sa v nedelu o hodini 13.30 s vloženiem kvitia pri pamiatniku v Uščuruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Osovi, kde o hodini 14.30 bude možno slúhati prelekciu o rusinskej kultúry. O 15. hodini odpude sa tam finálový koncert. Vstupne na všetko podie darmo. 13. maja na baniu Grekokatolickoj cerkvi uspíňa pre Svätej Bohorodičky v Liknici vernú krest. 8 mišačiv tomu bol vin vkradený i zneščený čerez hnes už pokaraného zlodia. Pripomnejme, že metalový krest bol vkradený 13. verešňa septembra 2025. roka a podalšie zneščený, poďatý na kavalči. Zlodej bol na dlho zatrimaný i postavený pred Liknickým súdom. Podľa toho, že hovoril, nebol motivovaný vzhľadami nacionálnej či religijnej nenávisti. 10. maja nový krest bol pošvačený a 3 dny pozdnejšie postavený na hlavnej bani Liknického chrámu. Už v najbližší pondelok začne sa 14. ročník Festivalu kultúry Rusyni v Slovácii, Rusinský festival, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusinskoj obrody v Svidniku. Festival potrvá celý týždeň. V pondelok 25. maja v Piddukleinskom ošvitním centri projde odkrytie festivalu, ktorému bude tovarišu výklad o perlinách Karpat. Vítorok v Domi kultúry aktoro teatru Aleksandra Duchnoviča vkážu piesu s názvom Polepetko. V seredu v Piddukleinskej biblioteči Institut rusinského jazyka i kultúry Priašinského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinistici v školi. V četver bude 11. festival Víra, v rámkach ktorého odpravlená bude hrekokatolická švata liturgia v rusinskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svidnickom amfiteatri i potrvá do nedeli. V programe na piatniču je Majin Choma 7. ročník festivalu Orfeus, muzičnej prehľadka autorskoj rusinskoj tvorčosti i vstupo folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa Majin Choma Puls Priašova, jediný v švíti profesijný rusinský ansambl. V posledný deň podíjí zaprezentujú ťa domašní ansambli i hošti. Furt ešte môžete pridbati online 3-dňovú biletov vstupu. Korlická uliča 3. maja bude revitalizovaná. Jak informuje mesto, rochtovania do remontu vošli v ďalší etap. Početok modernizácii plánovaný je na druhú polovinu toho roka, po doprecizovaniu technického plánu i zrobleniu rozpiska prác. Investícia bude vedená postepenno, takže bude robiť problémy v ruchu dla žiteľov i príjemcov. V prvom etape bude vymena kanalizácie. Protiahom čoho remontu cieľom mesta je trimať normálny ruch na ulici 3. maja, aby nebola ona ohraničená dla ľudí. detali nowej organizacji ruchu ta rozpiska planowanych robić będą publikowane po zawieszeniu wszystkich projektowych prac.
1: To były nowiny Radia LMFM.

turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu počas telefonátu so svojím americkým kolegom Donaldom Trumpom previetal prodloženie premíria medzi Spojenými štátami i Iránom. Tak sa môže veriť, že spory medzi stronami konfliktu sa dajú poriešiť, informuje o tým agentúra Reuters. Kancelária tureckého prezidenta tak sa mu informovala, že Erdogan počas telefonátu označil obnovenie stabilit v Syrii za vážny zisk pro celý region. Trumpa jednočasno vyzval, že by Spojené štáty zabránili zhoršeniu situácie v Libanone. Erdogan šéfovi Bieleho domu povedal, že prepravu na sledujúci summit Severoatlantičnej aliancii v Ankari prodlžujú i Turcia robiť nad tým, že by bola pôdia úspechov v každom aspekte. Okrem toho líder diskutovali i o bilaterálnych odnosenách. Turcia bola v popredných týždňoch v kontakte so susedným Iránom, Spojenými štátami i mediátorským Pakistanom s cieľom pomoci zakončiť konflikt na Blízkom východe. Trump pred tým volal, že prehovory s Iránom sú v záverečnej fázi, ostriehal pred ďalšími atakami, pokiaľ Teherán nebude zhodný s mírnym dohovorom.

0: przesadza.
1: Idemy na dalszą niższą informację. Brytyjski premier Keir Starmer w środę telefonował z ukraińskim prezydentem Volodymyrem Zelenskim o nowych sankcjach Spojeného kráľovstva odnosno Rosii, potvrdil podporu Londona pro Kyjev. Toto informáciu prenesla agentúra DPA i televízia Sky News. Hovorca Downing State povedal, že Starmer počas rozhovoru predstavil najnovejšie kroky Londona zameriané na oslabenie rosejskej ekonomiky, vključno sankcií, ktoré vláda ohlosila u výtorok. Premiér znova potvrdil neoblomnú podporu s Veľkobritánii, Ukrajine i podkreslil prodlžujúci obowiązek zrobić wszystko, co jest w siłach Wielkiej Brytanii, żeby osłabić i zniszczyć Putinową wojenną maszynerię. W dosledku do teperyśnych kroków Wielka Brytania będzie na rynku Wielkiej Brytanii będzie na rynku mniejsze rosyjskiej ropy, co osłabić Rosję, powiedział Starmer Zelenskiemu. Ukrajinský prezident po telefonickom rozhovore na platforme X poďakoval Veľkej Británii za podporu, ktorú Ukrajine daje. Agentúra Reuters dodala, že u večerním video prehovory Zelenského potvrdil, že so Starmerom diskutovali i o čutlivým voprosi sankcií odnosno Rosii. Očekujeme, že všetko toto vždy sa projednať na bilaterálnej úrovni, povie. Britanská vláda v útorok prijala kroky, ktoré zmierňujú sankcií na dovoz rosejského aviapaliva i produktív z rosejskej ropy rafinovaných v tretích krajinách. Vydala i dočasnú licenciu, ktorou zmiernila sankcií na zemný gaz, ktorý pochádza z vybraných rosejských závodov. Minister financí Dan Tomlinson povie, že ohlošené zmierenia sankcií chráni národný interes Spojeného kráľovstva. Líderka opozičnej konzervatívnej partii Kemi Badenok ale tento krok kritizovala za to, že sa zmierňujú sankcií proti krajina, ktorá už asi 4 roky vede vojnu proti svojho susida a tá vojna samo sebou už stojala život mnoho ľudí.

Šéf tureckej diplomácie Hakan Fidan na sledujúcim ministerským zasedaniu Severoatlantičnej aliancie v Švecii svojim kolegám odkáže, že júlový summit líderov krajín aliancie v Ankari bol mal potvrdiť jednosť NATO. S odklikaním sa na žiadosť tureckého ministerstva zahraničných diel o tým sredu informovala agentúra Reuters. Fidan tak samo podkresľujú potrebu rozvíjať transatlantičnú spolupracu v oblasti obranného promyslu v rámkach NATO i to bez buďakých obmedzení. Minister zahraničných diel členských držav Severoatlantičnej aliancii budú u četvrtý piatnicu jednatý u švedským Helsingborzi. Najbližší summit Severoatlantičnej aliancii bude hostiť jak raz Turcia, je naplánované na 7. i 8. júla v Ankari posledný dňa. Stríča na najvyšší úrovni prochodila v júni minulšieho roku v holandským Hazi i krajina sa tam i po natisku prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa dojednali na obowiązku zväkšoty oboronu vytrat z teprečných 2 na 5% hrubého domašného produktu do 2045 roku. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte nedávno na úvoroční správy vo slove očakovania, že štát na samiti vkážu, že sú na jasný i dostavirní drázy putigu piňaťu vytrat na novú úroveň. Fidan plánuje na striči u Švecii, kde informovať sojuzníky o námahách Turcii zabezpečiť, že by sami dvankári stav podiel, ktorá potvrdiť jedno z integritu Severoatlantičnej aliancii. Okrem toho ich oče poznakome tí o vkladách Turcii do aliancii vkazatí na osvičenú postup Turcii u voprosi peremin vytrat na oboronu na konkrétne kapacit, informovala agentúra Reuters. Turcia má druhú najväčšiu armiu a členiu aliancii, to len, že by sme nezabili.

Nemecko nedostalo od administratív prezidenta Donalda Trumpa ešte sa žiadna obviazujúci plán v prípade stiahnuť amerického vojaky po sredu. Minister obrony Boris Pistorius túto informáciu prenesla agentúra DPA. Ešte sa nemáme žiadne reálno spoľahlivo potvrdenia, povedal Pistorius po zasedaniu parlamentného komitetu pro obronu. Nemecko podľa neho len neoficiálne čulo, že koľko z amerických brigád rozmýšľaných v Európe by sa mohla znižiť. Do jakej míry to ovplyvniť sila nasadzená v Nemecku sa ešte len uvedieť do plnú. Minister obrony Spojených štátov počiatkom maja ohlosil, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Trump následne ohlosil, že to takýlko bude značno vyššia. Riešenie prešlo takýlko dní po slovni v mini s nemeckým kanceláriom Friedrichom Mercom. To povie, že Irán ponežuje Washington na nejakú zakončeniu konfliktu. Vrchovný komandant sojuzneckých sil Severoatlantičnej aliancii v Európe Alexus Grinkevič v útorok povie, že Trumpovo riešenie stiahnutí 5000 vojakov z Nemecka nenarušiť obranné plány Severoatlantičnej aliancii v Európe. Podľa neho ale môže z ohľadu na budovanie vlastnej kapacity sojuzníkov môže očakávať i ďalšie presuny amerických sil, ktoré toho času súť nasadené v Európe.

Medzinárodná sieť fundácií Open Society Foundation sa redupravi celá 300 miliónov dolárov pro iniciatívu, ktorá má počas sledujúcich 5 rokov chrániť demokratičné práva i pretrmovať ekonomičnú bezpeku v Spojených štátach, informovala tým agentúra Associated Press. Ide o prvý program Open Society Foundation, vyklúčno zameriané na Spojené štáty, odkoli do vedenia nastúpil Alex Soros, syn osnovateľa Georgea Sorosa. V posledných rokoch dozeral na veľkú reorganizáciu Open Society Foundation i znižovanie koľkosti robotníkov. Garantované práva i sloboda sú jednako vážne jak široká ekonomičná prosperita i predstavujú našu najmocnejšiu obronu proti zapertoj spoločnosti, povedal Alex Soros. Naše nové investície sa zameriajú na obidve toto vzvo doplnou. Nová stratégia prechodať v časi povtorianých atak administratívy prezidenta Donalda Trumpa na rodinu Sorosových obvinuje toto rodinu z podpory násilstva i rozdeľovania ľudí. Podľa Associated Press ide o časť námach ovplyvňovať toto bezprofitov organizácii i ich donory posredníctvom prezidentských dekretív obmedzovaním financovania i ohrožovaním o počiatku rozšírenia ich činnosti roboty. Prodlžujeme u svojej roboti bez obmedzenia, nezochábame sa zastrašatí i umovčatí, informovala direktorka americkej filii Open Society Foundation Lalech Isfani. Associated Press prepomína, že sojuzníci prezidenta Trumpa v kongresi vozvali daňový úriad i ministerstvo spravodlivosti, aby probádali bezprofitovú organizácii, ktoré podľa nich pritrmujú domašný terorizm, nelegálnu migráciu alebo klimatičný program. Medži perevirovanými sa znašli i pritrmovateľi zgrupovania Antifa. Ministerstvo spravodlivosti nechotilo komentovať či rozlížať i Open Society Foundation, dopovňuje agentúra Associated Press. Podľa Isfahani dala Open Society Foundation počas popredného roka grant organizáciám, ktoré obhajujú princíp právnej državy a vystupajú proti námach zneochotetý čas žiteľi od účasti na publičnom živote. Nová stratégia Open Society Foundation sa zamieruje na zlepšenia ekonomičnej situácii i posilnenia ochrany o hraždanských práv. Chce pretrmovať politiku okrem štátov, Spojených štátov pro posilňovanie ochran zraniteľných grup, tvorenia spravodlivejších ekonomičných úsloví pro robočích. Nie je možné riešiť rasový rozdiel v bohatstve bez riešenia osnovných ekonomičných problémov robočej klasy, jak sú dostojná mzda, dostupná starostlivosť i deti a bývania, tvrdiť Open Society Foundation. Organizácia Todd Rick vydelila 20 miliónov dolárov pro organizácii, ktorú posredníctvom súdnych sporov ochrana bezprofitového sektora i monitoringu korupcii boroňať hraždanské práva i princíp právnej državy v Spojených štátach.

Nemecký kancelár Friedrich Merz zaproponoval udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únii bez práva holosovať, pokiaľ bude krajina prechodiť procesom vstupu do únie. Vôchode to z pesma, do ktorého u četver mala možnosť posmotriť agentúra AFP. Také plán, ktorý Merz prvý raz zaproponoval minulý mesiac, bol ukrajinskému liderovi umožnil účasť na samitách bloku, ale bez možnosti hlasovať. Kyjev mal svojho predstaviteľa na najvyššej úrovni v exekutíve únii, značiť v Európskej komisii, jak i neholosujúcich deputátov v Európskom parlamente z propozície, ktorej Merz vkázal v pesmi adresovaním predsedateľci Európskej komisie Ursuli von der Leyen i predsedovi Európskej rady Antoniovi Koštovi v ochode, že na Ukrajinu by sa odnosila doložka o vzájemní pomoči bloku i krajina by mohla čerpať tie sredstva z dakotrech častej rozrachunku Európskej únii. Je jasné, že z ohľadom na bezčíslené množstvo bariér, jak i političnú komplexnosť ratifikačných procesov, nebudeme spôsobné prestupový proces dokončiť v krátkom čase, napísal Merz. Predstavujú sobie političné riešenia, ktoré Ukrajinu bezodkladno približiť k Európskej únii i jej kľúčovým inštitúciám, dodal. Kyjev sa namáha uskoriť svoj námahu o vstup do 27 členov únii. V časti, kedy vlastne je u vojni Merzov plán, ale môže sa stretiť so skepticizmom z boku ostatných partnerov v Európskej únii, konštatuje AFP, znači ani toto predružené členstvo, kde by bol deputát, kde by bol eurokomisár za Ukrajinu, predtým za nečlenskú državu. Dúmam sobi, že toto mnoho krajín v Európskej únii budú mať problém, že za toto zaholosovať a išli vse plateť i toto právo veta, to značí, že stačí, že jeden člen bude proti takého riešenia, ktoré proponuje Merz, a celý tot plán bude nerealizovateľný.